0: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: It's a good morning. The best breakfast show in the capital.
1: Yes, it's okay.
3: With Kwame Nkrumah and Tekesi on 101.7 FM.
4: Aproku megu nhyirani mpo na etik makwadwo na beso abiribira. Kwame Nkrumah, birimbram.
5: Ebi num si wo freeream. Ebi num si wo free asase ase. Kwame Nkrumah tickets here. Wo fro Nyankopon che. Amen.
6: Adiatio, adiatie bia, adichi bia ranso ni munsem o. Kwame atue apema bransam edukata were Nkrumah chenchenku ya watwen nabeku eje oman. Eyi nti Kwame kasa, Nkrumah kasa.
7: Okay, 101.7 sini ofia for atans wa dia chebi adwumadie mu abɔ no sia pam sima aduonu enum bosome ne da toso aduonu enum ayɛ homumu bosome efiepene ne aduonu ensiada ne yɛ awada Thursday 25th June 2026 in the year of our Lord ofema radia kwa wasa no kwa me komite kase me money show president of the land for bible ne nginka onyankopan sem the book of numbers Chapter 12, verse 1. Numeri, itre du mienu imu ba kon, ede eba, na mama yenti yo. Na Miriam ni Aaron kaseti ya Moses se, owari kusini eba. Ifise na wawari kusini baby, na wakanse, Moses nko so, na Awurade nam kasa na ɔmfaye soso nkasa na Awurade te bɛma Mose die wadwupi sene nipa a wasaase so nyinaa ɛna Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron ne Miriam pofiri mu sɛ mo baasa mo mfira di na mo ma ahyiaye ntomadan no ho na wɔn baasa ne firadi na Awurade sane mu nko dum no mu begyina ntomadan no ano na wɔfrɛ Aaron ni Miriam. Na wɔn bɛnu ni Freddy. Na wɔkan sɛ, muntie me nsɛm wɛ. Sɛ Awurade difoɔ bi wɔ mu a, adehunu mu na mema ne home. Daye mu, ɛna me kasa kyerɛ no. Ɛnte sɛ makɔ Mose. Ɔno na mede me fie nyinaa hyɛ ne nsa. Ano ne ano, na mene no de bɛkasa ehunu mu. Na nyɛ mebuo mu. Na ohun Awurade suban adenti na mo ansuro se mo bakasa etia mako a Mose na Awurade bufu won na wosi mu koi amen yawawai yensuku a wodo a yakon edabi wo a ya na ye de ho toto ye mfefuo bi politics e binu ye no eduba bi e de yen totu yen fefo bi oh na we akura timi aye mp asamisu metimi aye mp se we ye timi aye minister asametimi aye di minister ah we ye ko school no onim ade o se ne watimi aye university a e de asamekura me brosho ah enyo hia ni ibe e no no se se wanye skasa Nani ene mi amina ye ye wu mitu skemu e. Ah, ade ntina adwuma na ye wu mu no. Former an nkoa na MD ne kasa. Ade ye de enye nipa. Ade na asori a mi wu mi. Mi yo ba mi wo fe menti ase. Se mi o ba mi wo fe si wo mu nyina no enya awade na mi nya bie. Ade na me de o me ye oba na obi nkasa me ho e wa safo ni mu ah e ti wa no nko na wa nim de a e wo ba ye kro ba to ye ye kwa ye hwe ye ho a ye sombo ade na ye kwa ye ni manager ne anye ye manager na de yaw abehye ye mu we Moses ni nua ba Miriam ɛne Aaron ɛna ɔmo kasa na oma sama oma kane se enti mo se nkoa na awurade nam ne sokasa wo faye nso nkasa bi enti papai debia wo suma asuma se nkoa na asuma no wo suma me bi na me suma nya tip ne bi eye den ena wo ye nya nipa ni mu adom na me die menya bie ah eti wono nko na enhira wono so wo se na Moses die na wo dwupi sin nipa wo asase so nyina die ekoso nyina ye ka ne wonsam ena ye den ena ko ana ba hani ni nyina wa muo wasu wa yedi pa wa juo na wanim nyame a wo som ni nti no wo ye kom wase enti we nko na awurade nam ne so kasa ye die wa mfaya so nkasa bi enti we nko na ese yedi ese no ye die yedi ese ye wase na Moses die wa just peace ni nipo wa sase so nyina wase ena Aaron awurade kasa che Aaron ni Miriam pofim se mo baasa mo fira di measurement madana no was na one baasa ni Freddy na awurade sane munukun dum ja no ba ntomadan no ano na wo fira Aaron ni Miriam edru ba bia epo bia ni pa bo wo ho no wo nyankopo be fira wo mo court awurade ba tu kwama so wonya obia bibia wo sori na no tiawo wo ko gabrichiri fo tumi tiawo e ka ne kuna ko wadwuma bo e ka ne kuna ka ware ya bo onya me be friend wo court was na won be no ni freddy no wo ka se muntie me nsem we se urade di fo bi wo mu a ade hunu mu na ma ne hume da ye mu na me kasa kire no ente se makoa mose ono na midi mi fie nyina ahye ne nsa odofo yesu subu abubuo obi nhyira nti wonim apam a ne fiefuo ne nyankopon wo wonim de nti ayire die die aba nafa wonim de nti ankunim die aba nafa wonim de nti a nyame fa ne soo ema adasa ensa ko wo ma no wonim Miriam ne Aaron wo mu nwiwi no nyankopon se wo nwiwi o wo nwiwi o wo tan o wo antan o wo ko eduro so kotia no o wo se ono na medi me fie nyina ahye ne nsa emfa wo so akɔ school se no emfa wo se na mo fie wo sika onyame se medi magya pade ahye ne nsa esansa medi hye ne nsa obema afoforo nso so aye nhyira Mereshane nsa, saa sikano ebe tini ako nipa bebele su ama wamu su ediye. Na, di okatu asuwa nse, anoni ano, na menene libe kasa wu ihunu mu, ninye mbebuwa mu, na uhunu eurade esu bayi. Anopai wa suma amesa membebo amane sese wa nwinwi e won hyira bi anyame dia manipa bie se wono a ne dom so ne peso ene wa hyehye se emra saa won so adom kwa bi bebia mam won so enhyira bi bebia mam won so enkwa bi bebia mam na tiase se onyame ene hyira onyame ne manipa di yie onyame na oma nkwa onyame na ma adom onyame na opaja nipa firi atechemu dinu besi mapon madwaso onyame na oma nkunim die ba onyame na oma yare saba ono nkuto ene yetwere no adom ne yabompa ye fagidie kase amen ye kenkan free the book of numbers chapter 12 verse 1-8 ye kenkan numri etreba etredumie nu imu ba ko ede bepem enwotwe onyame asem ye kan se a